0: Ta i sin Petur hørte at herren bant han kyrsten om seg til han nætjen, og han leip ut av vattnet. Her er månen til ørvidsreaksjon enn fyrrefer. Han opplevde noe samme ondre, han har lykket innskottsetninger. Jeg har sjukkstnet for meg, jeg tror verset var nok stått litt. Her er Johannes Kjolver som skriver etter versene. Og så sier Johannes Kjolver i begynnelse, lær sønn og Jesus elsker deg. Ja, det synes jeg var en stolt bra å kunne si at det. Og hvor skal han lykke å si at det? At Petra bare kjørte til han var nært. Jeg har ikke nært han bruker det i en båtskap i han var nært, men jeg har nok stått i reaksjonen at han skal lykke å fortelle at han var hans Jesus elsker deg og at han var nært. Men samme gjør. Jeg har nok stått litt. Jeg synes jeg har mørre båtskapen først. Men før så opplevde Petra et ondre, og han kjente seg bøyna oververdig han. Jeg visste han var syndig med over. Og kjente ikke, han kjente ikke verdt han. Jeg høyla løgjen, han kom hun ned. Da han opplevde det her hendte akkurat. Så følte han at han var ikke verdt. Og så hadde han opplevelse, da har han jo akkurat syndet. Han er akkurat gjørs gæl. Men han har holdt arbeidsreaksjon. Hva til måneden av det fyrre før, og så hadde han fyrre. Jeg tykker han større måneder til, han har brukt 3 år, han gjør. Han kunne kjenne Jesus. Han kunne kjenne fægjersta og hvordan Jesus er. Arjen så kjente han sannløkene, han kjente levende, han kjente hva rett, hva skøft. Men jeg tykker ikke han kjente nøyene til fullene. Han har ikke kjent Jesus er nøyene til fullene. Men at han har brukt 3 år som Jesus, så visste han hvordan Jesus er. Og Jesus han ikke er visst å etnast. Og som David kikset, så vil han ha åkne røysene opp at du ble vi. Så hoksa onkel, man legger Jesus ondt jo i hvordan vi lever. Er det lukket mye? Kunne du bare fettle, og så røys han opp at han ikke skulle etnes. I behøver ikke. Jesus han ble kjettur, men selv om han ble så kjettur, så er nøyen til Jesus, hun er større enn den sorgen uten skaper. Og vi leser vujer her på om hvordan Jesus han konfronterer Petur, men samtidig som han konfronterer Petur, så stedfester han hans rekall, og røser han opp på atter. Vi har nås, øyne 20, 14 til 16. Hette var noe 3 affærer når Jesus oppenberes for lærersønnen, etter han var risen opp fra en dag. Da det var du etter, sier Jesus som Petter, Simon, sånn Johannes, elsker du meg. Møyren heter. Han sier honom, ja herre, du vorst i havde kæren. Da sier han via han, før langt munnet. Akkurat her, i alltid norsk kål, han, det vet jeg hva som er, hvis man er vår kjeldersankeren, og så føler man å konfrontere han, altså, er det gøy med? Så er det, ja, er det gøy med? Men så akkurat som sier han, kom nå. Så for han lukket Stefans kattle, før langt munnet. Og så sier han opp at det sier han via han, Simon, sånn Johannes, elsker du meg? Han sier, ja herre, du vorst jeg av deg herren. Da sier han vi han, vi er hyret til Simon. Og han sier noe tre for vi han, Simon, sånn Johannes, hev du med kæren. Pert var tungkort, han tre for seg vi han, hev du med kæren. Og han sier vi han, herre, du vorst alt. Du vorst jeg av deg herren, da sier Jesus vi han, før Simon. Pertur, han engreit at han gjørst. Men han lagt ikke fattle, han ble ikke lykkjent av sin fattle. Han røstet seg etter, og så kjørt som han sa Jesus, så sleip han bare seg, og han svømmen. Hinnen kom rekvann inn på en av dem. Han var så glad over det han sa til Jesus. Og jeg selv alltid der, jeg pleier ikke å si alt jeg forteller deg, det er å vite at jeg steg. Hvor spurte han trodde jeg for en elsket meg? Jeg alltid der syndet gjør oppfyrre, at han trodde jeg for en nok til han. Han är som visar att det är nöje för ett kvarsfall. Han tror jag för att övna han. Och tror jag för att jag kan säga. Ja herre, jag älskar det. Och man får säga att det steg är här som mänsa Kristi. Det är Gnesas vatt. Här blir man säga. Här börjar jag Jesus. Du är inte samkomna. Att kyrkan blir stående. Du Peter han är lugga som. Han är satt som höver kyrkner. Att det är här på inte att samkomna börjar jag. Och han steg för hans kall. Og han får at kyrkjan byrja her på en. Og Jesus kallar Petur Arjen for kletten, og han er kletten som kyrkjan skal ha byggt av. Så Petur han fikk henne oppreist, og han fikk fyrtjøving, og i halvtid er han vøk og sjøva. Og med vår som kikk seg, Og at han fyllt vi Jesus tro gjør, han bort åren, kanskje halvandet åren har sagt, jeg skal aldri svugja det. Om så færre, og i dagen, så skal jeg ikke svugja det. Svugja det. Og, men Peter, han kikk seg, men han engrer, og han vent seg til Jesus, og fikk han utkja mølega, og ble røster opp av det. Og det minnes jeg Peter som en av de største apostlene, og en som gjør mest avvarskan fire rødgjegods. Peter, han brøtte atlan høymen, og snakk med å få en second chance. Nei, jeg hadde ikke finnet han en egen mølega, hvordan er det verdt det? Peter kunne jo også gå opp bare, engre det, og være i det fyrre støvende, for bortfremmer, jeg er sint i meg over. Da han opplevde samme opplevelse om at det, så kunne jeg godt reagere og sagt, Jesus, for bortfremmer, jeg er sint i meg over, jeg er akkurat kikse. Men sorg etter sinne leie gods, hun visker omvending. Vi kikse alt, og kommer sint da. Det ok å sint da? Du alt gjør det? Nei, det ikke ok. Men spørninger bare, hvordan reagerer du, tar du kikse? Jo, det er en greie, han rønte å fikse alt selv, han rønte å få alt der som det var kikse, han rønte å få prestene, rønte å få alt på plass, men det enda er at han døde for egnet i hånd. Men sorg er sin lade gods virker omvendende frelse, som ånden enkler, men sorg heimsyns virker deg. Peter, han kikse seg, og han vente seg til Jesus, og han fikk henne totalt opprøst, og var vidt til å brøyde heimen. Og om to mersker, akkurat nå blir det kattlet meg. Åh, nå blir det høyla litt snart. Nå blir det. Det er som du opplever før. Nå hender det akkurat. Det er alltid selv til at mersker går slett benka. Det er et under. Akkurat lukket som han opplever det der. At nå kommer bare fullt av fiske under etterbarn. I naturlig måte. Det er at mersker er hjerte benker og god kattler. Det er akkurat lukket slett under. Og så er det så jeg må skulle få reagere. Som til mersker, nå blir det godt akkurat kattler. Nå blir det akkurat benker og hjerte. Så ber jeg deg som fyrre på etter. Åh, nei, hva skal jeg gå til Eriksvært? Hva skal jeg fære bort fra meg? Fære bort, er det sint i meg? Og jeg må vikinga, er det ofte selv den typen. Så kiksa, og smerse, åh, det benker. Så har vi hva sier, god, hva skal jeg spyr noen annen? Jeg ikke spyr meg, jeg spyr noen annen. Og du har hvert fall meg bare, åh, hva spyr du med om at jeg taler til lømmes, eller hva spyr du med om jeg har vitspur, eller hva var det? Spyr noen annen god, jeg er ikke verdt. Og så jeg vil ikke være som 17 Peter. Jeg vil heldig være som den, nei, som den 4 Peter, årsaka. Jeg vil heldig være som den 17 Peter, at jeg mørker det, at så leipig ut av kjekk og sier, oh, Jesus, er det til som er akter, og kom akter til han. Og Jesus, han enger unga til han kallar Peter. Han sier ikke vorska, at det er som sier viktig, at du er klettren, kanske är du inte nog stärskor. Jag har inte några karakter. Kanske välja någon annan. Men jag ska nog bruka någon annan. Nej, han stäffas och kattlar. Trutsar för när han spår till. Älskar du mig. Så stäffas han kattlar. Och god han inte är fyrdjöken. Och heter just årsöken till han offrar sig av krossen. Han ser ert han som för mojna skilt. Ser inte ut missbruktikare. När tunne och minst tjattra syndertunnar. Och samast det som sånnes kvallmåltun var helten, samast det her kom også halvand nyer, og de finko kraft halvandans ose, og de finko tungetalna, alt hendje som samar rundt. Og umyndet det bra, hva det hent hvis Judas, da han var nyr i delen, han sa nyan av det huset, hvis han bare hoksa sin ørvise, hei han bare sagt, kva Jesus kanskje ikke fyrir meg, hei han som vil vitle av oisen brakt heimen, hei Judas som vil oisen vil oisen minnes det som Judas, han var han som gjorde detta. Han sa till, och det är så vidare att Judas, han som svarade Jesus, som tillgade att han sa ett med alla. Han valde inte att vända sig till Jesus. Han rönt i egna kraft och till ändan så dör han. Och låsangar, tycken går kom upp. Och jag tror att han som solen ska vända sig till tog. Den går för att hela folk och morgon som här var. Gynnt jo Jesus, nekvar, akkurat lukkast lærersvannar, men du kikks ut i bankra mata. Du kanska stadig føler at du samma vi Jesus, men det er sindur, det er ikke ordentlig som det er platt jeg vera. Det er sindur lunka, eller man helst seg sindur på avstand til man føler at man er ikke verdt. Enkra du, eller verdt bare litjande, om du verdt litjande, så kan det godt bli at en andal i deg. Det är väldigt farligt att vara liggande till man fäller. Her stender vi året om forutjå. Du skjer for fettelig rettvise og kommer etter føtter. Men god løs vil jeg rente noen kott, ta en vandløkken kommer. Og vi kunne alt kikse og fettle og gjøre noen ting om. Som i fall, tenk en gå fra større enn andre, og det her var større avløyngar enn andre. Men nå er hun nødt hver måten. Og Jesus han ikke så gjerne å vente noen og røy seg natt. Kan være at du satt av kurs, hukta rånkron, lusta rånkron, eller gjør seg så du vorst i skøft. Og du kjenner ikke verden av Guds baden. Så bare sier han kan røy seg opp av det og vente vi. Og Jesus han spyr her i morgen, elsker du meg. Jesus han er kjettet av det som du gjør. Og men han er mer kjettet om du vil litt kjent. Hun går bare og begynner å spille faktisk. Og tog jeg at og så er det litt kjent i 18. fotlen. Så det er nesten som at djevelen han har vondt tverfer. Først fikk han det kiksa. Og 18. av det så fikk han det øyne var litt kjent på grunn av skommene. Av skommene gjør at du vil bare litt kjent. Og så har han vondt tverfer. Først fikk han det fettet og litt kjent. Da kan han velge å få en ordentlig sier. Så jeg vil si at hvor skal han nå? Jeg kjører seg natt. Jeg var ikke god til Katlan. Det som jeg hadde kattet ham til, og det gav han givet meg, det er det virkelig for rydskots. Jeg vet at det kan brukes som det største gods ryd. Og jeg vet at folk her inne, til det finnes ikke kunnskaper til alle. Som at det kan finnes profeter, som at det kan finnes gaver og grøve mennesker, som at det kan skulle være til som taler om året, eller for å vittne om året, som at det kan skulle tjene i noen oppgave inn i det samkomne. Men til det hele tiden etter, hvis jeg kikser. Det er alt det, nå er jeg ikke vært god spyr om hverandre. Kjævle vinn tvæfer, come on. Vi må røyse og nattur. I rettvis og fettelig kjæfer røyse hjertur. Vi kommer til verre nok ætla kiksa morda minnes lunsj vi der her gjør. Vi kommer ætla til berget seg til liggande. Men vi må bare seg liggjant. Og er det nækka som kjævle spesialister så er det trusht og nyr vi skom. At folk var så oppfyllt av skom at folk sa nei, best er det bare tid. Hine tar seg opp for. Og så ganger jeg da oppmuntre ånder. Ikke endelig bare vi til oppmuntre, men jeg synes ikke for å se på evig arbeidene. Jeg tror det opp for. Hva er det du er? Oi, kom, la dem kjøre sammen. La dem bytte rydde oss sammen. Halle og Bygve og alle som snart åtte, det er jo ikke alle gavene. Og en sang kommer, vi tror alle fylte inn til gavene. Det er jo ikke gavene løye, ganger åtte. Det är mest att han har alla gavnar till andra ting. Gröna gav till profeter gav till kvätta ska vara. Vi har alla imska gavar. Vi har alla lukas av arbet av bytja rydgods. Vi har alla arbet av att få rydgods att blomstra i omkvarmen här som det är rydlagligt. Ongen som är lösslande har större arbet än kan två över. Två över akka lukas av arbet. Vi har alla kattlar för att jag lär sig vänner. Det händer inte bara in här. Det händer i dagligen. Og så bådskapet ditt, jeg taler mest om sjalvan. Da jeg kikse, jeg bærer hva grann nyer, og sier god god, ikke be meg. Og så fyrer sporter, og så brygger jeg sammen, ok, skal nu lade være, sier jeg. Eller nu skal jeg, jeg føler kjevnen av en treffer. Og kjevnen skal sørme kjevnen av treffer i meg. Jeg vil røse en aktor, og jeg har alle dagens nøye, og jeg enkle, jeg har høyla hjertet, men han skal sørme kjevnen av treffer. Og da håper jeg ikke han skal ut henne løpe. At du røyser i aktor, og enkler, og Jesus, jeg tykker han sender deg og spyr om morgen, elsker du meg. Da prikker det han spyr, elsker du meg. Han nekker en bra kjelda som nekker han ikke deg om. Så man kjelda, så spyr han at han skal om meg. Ja, hva skal jeg gjøre? Men da prikker. På samme måte, så er det av Jesus, du... Vi tror hans bror, han har några brukgummor och vi tar kanske kiksa. Spyr han, älskar du mig? Ja, det gör jag. Kom så, rösa att han natt. Vi får det här var brevbrådning. Och gockar att jag sista slide upp här. Och då det här brevbrådning där. Så ikke at brevbrunnen skal være tilkjent på etter en nødt mulig. Og en nødt børjan av røysongen etter å tog kattles vi til sett til. Og det kan være øyelig imenskattet til kattlet til. Som at det kan tatt det ganske være til som sender verset til andre, oppmuntret til andre, men det er givende til folk ikke verdt nok. Come on, oppmater. Onkra dikna oja veri kaftansne, onkra oja vashtans, onkra oja losansnum. Jeg vet ikke hva det er å være. Det er å gjøre å bruke dere gaver for rutsgods og til seg opp. Og hva det kan platte være til som vidtjer færlig sånt, at man får ut og vidtjer folk og byr for folk, på at oppe til køyre. Da fyrre Peter, da han sa at jeg underhentet, da han sa at jeg hentet noe, for jeg bors fra meg, jeg synte meg. Men da sa at Peter, han leper seg sammen til Jesus. Hætti ikke ordet skal veta som ligger etter oss morgon. Jeg vet at morgon er nødt med løg. Jeg leipi av sjekv. Jeg leipi av sjekv. Jeg vet at noen er nødt. Og hun er større. For vi får ting som er brevbrødding til å komme opp og gjøre ting klar. Det er ting vi baser her. Og jeg får lukke å lese 4 Korinther 11 fra 23 til 28. Vi har finnst for herren til han, som jeg har lært til han, til han åttene er herren ved svitsjen til han breg. Takka jeg, breg til å si, hette liga mot, som vi er givet for til han, kjer et aluminium med. Sånn at han kjærlig kjen etter kvaldmassen og sier, hessen kjærlig greier, hen nødje sattmalen og blå munnen, kjer et så ofte som du drekker det aluminium med. Du er så ofte som du et etter breg, og drekker hentet kjærlig, kunnkjer det deg herrens intlant kjemur. Han som tog etter breie etter drekker kallik herrens overtida vil sjekke for likame og blå i herrens. Hvers menneska røyne seg kjalt og etter så av breien og drekker kallik seg noen. Hvor røy seg nopplugga og så brugga denne løyte bunt her vi gjort av herren. Er det ting som du gjørst som er gale? Du vet at du kikker ut deg, så gjør det for herren. Jeg sender enda året og at han som du vet, som sagt, er rett og ikke gjør det, hun er det synd. Jeg vil si, hever du finnes ikke gav for å gå ut deg, men du vet at du gjør som 17, fyrre Peter, at du har sagt, fra bort fra meg, er synd i meg, at du har vært grivet til henne gaver nye, til er også synd. Jeg sender han som du vet, som er rett og ikke gjør det, hun er det synd. Så vil jeg også at du oppmuntrer deg at jeg gjør det for herren. Og lær du morgen være en nødt mølløse, en nødt børjan til å få her brevbrødding. Du tar det, jeg har brevbrødding, liker meg til et minne som han sier liker han som brått for åkken. Til å si, oi, tog jeg av et øyne grøying. Han går fra omkring til å være sjukker morgen, og har et sikk for det, brevbrødding kan godt være grøtt. Og i blåen så minnes vi at det er for åkken sinter at han døg, og han lær seg blå renne. Han er det folk han offrer for alle dere sint. Og jeg er faktisk enda av to spørninger. Jesus sier, elsker du meg. Så bare spørninger, hvordan reagerer du? Og da vi har brevbladding, hvis anker hun har fått forbund, så stiller jeg bare etter her og så inn i bøynt, så blir jeg samvittig. Det kan være forbund til grøying, etter at du har forbund til at du ikke har fått noe opprøst og bruk for deg hvis han har samvittig her bøynt. Så över till. Men, amen. Låt honom bygga rutskott samman. Låt honom rösa honom uppåt. Och inte vara. Låt honom fattla. Låga gröv. Vi rösa knatt. Gå för dig. Tack så för det trofösare. Tack så för det nöj här. Tack så för det färgkärstare. Som inte har fått honom rösa uppåt. Kvarja för här. Ja, vi kunde viska för det rutskare. Och få glädjebåskap nu till andra människor. Här blir mer morgon här, är det människor, det görs här. Som har brukt för att rösa till akter här. Att du bort nu uppbänkar av det här. Att du akter skulle uppleva att kasta ner något önnärsätt. Att du skulle uppleva ont sig händer. Prova önnärsätt. Att du skulle uppleva att det är morgon här. Morgon är nu inte möjligt. Vi rösa till akter här. Vi får viska för det rösa här. Vi får bruka till gavar till givet och när. Till tutt rösa här. Till tunn är vi här. Har vi flyttet oss selv i urfokus her, det er det det handler om her. Det er ikke å få til oppløkten her, og få til erden her, få til utrykningen fram. Bruk oss som går anbud i hånd her. Og jeg ber her at, da vi etter like med morgen her, at så skulle mennesker oppleve grøying her. To her var særlig for dere, för akra sjukrar det var slien för akra sjukrar och här ute blå rand här för akra sintrar det blir man att morgon skulle uppleva att det hänt här att människa var fyrtjona människa var rönt sig och människa var grött här och Jesu namn. Amen.
1: Airport check-in.

Sjåman tonleik her vid eisene, og vid færsbæra lær fra kirken i Kulturcenter, der han tisch er i København, fyrværende tapur, og lær jeg her til eit av deg alene.

0: verste? Sista verste om at du?
1: Så var jeg så andet vi hjemme.
2: Hva er det for spørsmål? Hva er det for spørsmål? Hva er det for spørsmål?

0: så takk for at du kom komme.
1: Og har du en masse kjentlig fremvis.
0: Takk for at du lukket, Matta.
1: Du er yngst en sang, og det var stor etter en trofeste, og han har vi funnet fram ved Ingold og Røyne.
0: Ja.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

Jeg vet ikke om du ved hjem I bil eller hver du statt eller statter. Kanskje du sitter hjemme ved hus og hun har deg og gleder deg til et godt vikeskifte. Og selv om vekker, kanskje ikke det aller beste idé, men I morgen så kanskje friere. Alt er akkurat for fremman som er godt. Og vi får at lustet er sin til et gående tonelite. Vi får at lustet er et Chris Tomlin, og han får spille for åkken Good, Good Father.

Chris Tomlin vi Good Good Father. Og det er sent i år og valgte med Tone Like som jeg helt til tid kunne ha gått til å høre. Jeg var om det, at det er så. Så kom jeg også om en henting som jeg var 4-4 nok som jeg var så igjen. Og til vei samband vi at jeg har finnet ikke såkalt mediastopp. Med at de får ikke vågjør, så jeg måtte pent for inn av sjukehuset til Vittjer. Og da første natten, da la jeg ut av gansjene. Og her ikke nek fri, det kan man nok si. Så svøvner vel ut til, og på innen var nek, så det var ikke særlig. Men morgen etter, så ser man en sjukersister som måtte si, nå har vi funnet det et plass. Du skal inn og stå ved eit. Og jeg ble så trillet inn her, og fick allt som jag hade med in och i skapet och tänkte, åh, nu kan jag kanske få mig en blond. Men lötesättning så kom så mycket samma sjukarsyster in att det så säger, nej, nej, nej, det är skrivet, du ska in och stå vid fem. Och så ut att kläderna och skapet någon och så in att, eller usönchen och så trillast in och stå vid fem. Og her var en stor kamerat som ikke heter så godt. Og jeg så det at det stod ikke så vel til. Her var han fikk nek vitsene lagt noen sjukersister. Og her var han ikke alltid frem her. Og så tyst det som at han sånne etter så stod. Men jeg, kom, jeg fikk ikke svøvn i eier, så blond i eier, så... Jeg tok bare bøypen til meg frem og får lese sin tenta ljøs og rønnesk. Så han ikke vil årekva. Men så kom svønnen, og så lei meg sova. Så morgen etter jeg vaknet, så sier han ved meg, «Tu er et bønnesvær». Og jeg sier, «Hvordan det er?» «Jo», sier han, «Tu er så i natt at du leser i Bibelen til det». Og jeg har hei det ekkelig ringt. Og jeg er kanskje ikke vann over bia, men jeg ber godt sendt onkel inn her, som kan... tåser vi med om Jesus. Og jeg kan si at det var ikke min vilje at det enda jeg stod ved fem. Jeg skulle jo være stod ved et, men så var det stod ved fem. Og vi fikk nek god prat. Og da kan jeg si at det har gjort nek vi med, og er en eisen det har gjort nek vi hånden. Så vi skal høre lære til at det er leien Lauren Deitel som synger for oss My Revival.